Jag känner det här två du visst kan du vara jävla med. Je suis 0 plus droit 0 plus.